Bidl nachschis, tschie, a tuž poladneme hižo na džens niže vedro. Svunčko je runje hižo skáčavo a nebjote barbi sa tu budešine žoto, oranžete, rožete a tež mudro fijavkojte. Krasne to spektake zaušitich tich gotsiš su netko hižo votučeni a šich tich gotsiš netko hižo vožu leža cu stem namovječ netko stanoč a zvoknem poladneč. Dženca, vostanje dale tež svunčne, ale skirje v votmenje z mročelemi. Tu a tam može so dženca bil dnja tež pokapač, nas vočakuje švijele, a to předušim popodnju, a tež večo. Netko runje mame hižo 12 stopnju tu budušinje. V bil dnja stupa žive slibro na maksimalnje 17 do 21, či to je potek im kitro rozdžene tu horni v Užice, a k tomu pšinže dženca Witzig ze severa. Tisch jutze zmejeme, dosch svunca, ale tisch durch dem Rutschelo, wudzu trochu czaptischer, z 10 a 20 stopniemi.

Kronišako Mirše Sannes Blanka Funzena Report Polizie. Alle die Schwitzerske Kunstchenie, dam so nikoho zjebali, menuce vosa ma cice čilitnu žonu. Tuta bi se popravom na nuva a šik auto veseliva, ale kažko nežo prejene vona bo zjebana. Nedže 1 až 40 euro je postatnemu autovemu domi přepokazala, a to za nuva auto, zdjeli Zorilska policajska direkcija. Ješči dvo pak je nebo ženje přepodate. Policija tudem pađe netko dale sledži.

0: Litza, mir sag's gar wo, aber Tacheles, litoživinskie Kulture. Dodla, jesu Monika Gerdesova napučpadava, a pitava, što se Serbo monam vjatsi votem povedač. Namakava je mjestrujim Bianku Šapanec z Kamenije. Modi Serbuce z di židovske kultura a nabošina važna, zabira se s tim anice nešto. Čini aktivnje nešto. V aprilu napšikvat dobije na Izraelskim narodnim vopominanskim dnju za voporu šoa popuču budušinje z akciju za kopolaki. Mjestrujem tež o tem, je reporterce povedala.
1: To više popromene, abo bude projekt svojske inicijative na dnju Jom Hašoa, tež je so na to dopomnilo, so su so džidža v Nemske prešćevali, a tež vutu pič spytali. Sem se sene skupinu v budišine kopalake ređiva a zaspivala. Modlitvy sme spievali. To je čiste jednoroté znamio, výčomné znamio napřed čo antisemitizmy, ale tiež za židovské živenie tu v Vúžice.
2: Při vúredženiu kopolakov je nazoniva rianu pohoňovacú epizódu.
1: To by še tak, že som so na bohatej hasi, tiež kopolaky tiež leža, voprašala tu v obsidžerku restauranga, hač smimo tam docela stáč na tute miestne a v tutem času. A ona je rekla, što da su kopolaki, ja to sva ne znaju, ja to neviem, ponce ja zni on šva, je to pokazala, mu akus rozkvaš. A ona je na blaku rekla, na vieso môže čo to činč, na vieso, a ja budu tute blido rezervovať, so je so žaden host nesene. A jeli nichtu nešto napšet, čo tomu má, pom budu ja rec, vyšte môj host, čo. Tak sme jara tiež zvesvošu a zmužitošu sa na túto akciu podali. A tam sme tiež tún spiu Hine Lujanum spivali, štož Rika, siehe der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Štož je vúrysk z psalma 121.

Sibyl Ginadziewicz hier, nicht am Smehu, sowas hieß Nico Trebokiewe, alle Tule mam tisch hieß sie, was sie bitte sauschitke Prost, Ninske, Gitschi, Gottrisch, Sosnano, Teledne, do Wojerec, Ras, do Zwierenza, Podadja, tam menuze maja novu Attraktion, stajto novi maj, wobedlerie, dusch, zisch, takrec, menuze stajto mini Wuslikaj, Rubi, Ahilja, podralita stare Zwierenze, bichu, ze Zwierenza, we Bernburgu, so dovojerec přiuzali, gdzieś nietko romadze s tjomi domjacimi vosovami bydla. Mini vosovaj nestaj ani meto vulkaj, potekim upravdže mini mini, a kaj švojerovski zvierenc dale zdjeli, ste so voni hižo derje vod tamnih tjoh vosovov přiuzavoj. Rubi a Hilža, nešto mene hač meto vulkaj vosovaj potekim netko tež po vojerovskim zvierencu, pravie domastie.

0: gut schnell zu.
1: Nennt ma Mischka Vedu. Mejek, Lubarika. Mischka njaso Vedu na Vuku. Vuka se vjaseli a groni. Mejek za Vedu. Nennt moža meja čaua za si rostč. Za Vedu dostanja steke čau. Jasova njaso Mischka čau kukroje. Luba Kroa, umaš čau, daj mi pšose mloko. Kroje čau svoži, a Mischka dostanjo mloko. Mejek za mloko, Luba Kroa. A vena se napijo mloka. Nint jo Mischka spokojom.

Si vi ašnjocom z vami Jano Graš, kak možemo se našu rec z džaržaž. S toštom šašanjem su se zabirali gosti Sarskega blida v Sarskem muzeju v mešče, a tam smo bili s mikrofonom pedla. Ze škodnikom se žinca zabirame, kterž v botach tuchlu zavinujo čach a grozbu. Ze sarskim bošanarjom sme pejedali, ako može nam botom šako ulicovaš. Jo, ale začašeš njocome našich žiši vyščo zase ako predne nareže, za vas sme prigotovali žišece pestrov.

Nint ma Mischka vedu. Me žek, Lubareka. Mischka nja so vedu na vuku. Vuka se vjaseli a goni. Me žek za vedu. Nint moža me ja čava zasi rosč. Za vedu dostanja štike čavu. Jasova nja so Mischka čavu kukroje. Luba krova, umaš čavu, daj mi pšosem mloko. Kro je čavo svoži, a Mischka dostanjo mloko. Mi žek za mloko, luba krova. A vena se napijo mloka. Nint jo Mischka spokojom.

0: talk about it.
1: Zadkula.
2: Na što da heva?
3: Si hodinu so mjestom Hižođenca tu v Radvorju na šestej staci Bičture Zadkule do Bulubijen. A ja smijem vas netko najprve raz do druje hodinu vusovanja vitač. V dženskišim drugim počasu ceme vizo dale cele napječi volibulovemu vubičovanju sčiovač. Bude tak pak tež trošku do aktualku pokuknič. Hač čeravši VMO v finale, abo tež festival tu v Vužicu, Zadkula je vovšim informovana a v nedom vjetce o tom zoniče. Najprve pak ceme rade vidjeć, kotra hudba nas v druje hodinje vočakuje. Mila, the stage is yours.
4: Druga hodina Radia Zadkule je zahajena a v njej slyšíte spevokajš Avatar z Veroniku Zarodnikec.

0: Satkula.
1: Šropjenc. Hač do konca augusta stajnje sobotu gajštiš njeđelu vodmeva so letni open-air event Kulturna zaroda na Burgarskej zarodze přimošče mera v Budešinje. Na cokonje 14 večerkach može se publikum všelakih vumjevcu a všelake vumjevče ljubić dać, ki su na vosobite vašnje ze serbštinu zjazani. Tuči su napšikvat Milena Vočerec, skupina Jank a Hanka, gajštiš duo Hübner Schönefeld. Sidne Svečić, Riovač a Hesovač. Barovy festival v Radvoru přeprošuje od 7. do 9. augusta zaso na vodminja v konstitutinja. Za počatk je pjatk z natočinom biwa a od 22. hodin partywa nalada z DJom. Sobotu postaraja so EDM House a Techno v dobru naladu. Priede hat so festival njeđelu tradicionelne z rajnčim biwkom a svojbnym programom njezaskunči. Při mistrzanskim hače w Gulowe wotmeje so 11. julia a 1. augusta za so Open Air Festival Pampic. Zazwy festivala je piatk wieczor, sobotu zmeja tam party z DJami, kajś na przykład Ubic albo Putin 08 piatnacze. W Miłoczanskiej Skale je od 24. do 26. julia Witaj Festival. Tam może wopytario serbsku rycz a kulturu na nowe właśnie z hudźbu, dziwarniczkami, filmami a zetkawaniom zeznać. Sobotu wopróbia wieczorny program skupiny Berlińska Droha, Jank a Hanka Geistisch, Jake Schwarz a Die Nieten. Zastupwaci piatk 12 do 25 euro, sobotu 15 do 35 euro, a jeli macie zajm wobejdnie wopytać, płaci to 30 do 60 euro. Dalsze informacje na magacze pod kvitajfestival.de.